0: muy blanda. Hoy en día es todo hablar de sentimientos, hablar de bienestar y ahora hablar de hacerse el test de cáncer de colon a los 45. Y resulta que tienen razón, debería escuchar más.
1: Hablemos de lo que no se habla. El test de Cologuard Plus es para gente con riesgo promedio no alto y es fácil de usar en casa. El cáncer colorrectal es tratable en 9 de cada 10 personas cuando se detecta a tiempo. Pide Cologuard Plus a tu médico online, disponible solo con receta. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal, solo con receta médica. Visita Cologuard.com para más información.
2: En el momento en el que escucho algo jugoso, se me agudizan los oídos. Pero cuando hablan de alguien que se hizo el test de cáncer de colon, me pregunto, ¿y yo a quién le cuento esto? Lo que no tiene sentido. Es un tema del que sí debería hablar.
1: Hablemos de lo que no se habla. El test de Cologuard Plus es para gente de 45 años o más con riesgo promedio y es fácil de usar en casa. El cáncer colorrectal es tratable en 9 de cada 10 personas cuando se detecta a tiempo. Pide Cologuard Plus a tu médico online, disponible solo con receta. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal, solo con receta médica. Visita Cologuard.com para más información.
3: Oh, no. No, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Luis siempre escucha su camioneta. Así que cuando sus frenos empiezan a hablar, Luis va a AutoZone, donde un AutoZoner le ayuda a conseguir las piezas adecuadas. Si tiene tiempo para cambiarlas, Luis pide prestado un kit con el programa de préstamo de herramientas Lona Tool. Y si no, recibe una referencia a un taller gratis, sin complicaciones, solo ayuda. Get in the zone, AutoZone. Lona Tool requiere depósito, aplican restricciones.
5: Las Vegas se construyó para las estrellas y el 22 de agosto dos de las mayores figuras del boxeo ocuparán el centro del escenario. Rolly Romero nunca sigue el guión. Teofimo López nunca lo ha necesitado. Durante años han hablado mucho, pero con el título en juego, ¿podrán respaldar sus palabras? Ha llegado el momento de demostrarlo o callar para siempre. Rolly Romero contra Teofimo López, 22 de agosto. Míralo en The Zone y en The Zone a través de Prime Video.
6: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
7: Sound familiar, Dale?
6: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
8: De transmisión sexual están aumentando en el área de Moses Lake. Para hacerse la prueba es rápido, confidencial y una parte importante de proteger su salud. En la clínica de Planned Parenthood de Moses Lake ofrecemos pruebas, tratamiento y atención para las infecciones de transmisión sexual, con atención confidencial, respetuosa y sin juicios, tenga o no síntomas. Se aceptan visitas sin cita previa. Llame al 866-904-7721 o visite ppgwni.org para programar su cita. Planned Parenthood, tu salud, nuestra prioridad.
9: ¿Necesita atención médica rápida? CVCH Express Care está aquí para ayudarle. Visite sin cita previa nuestra clínica en Wenatchee o East Wenatchee, o programe una cita para el mismo día o el día siguiente en línea. Es muy fácil. Solo use la aplicación para pacientes Athena Patient o visite cvch.org para reservar su cita. Ya sea por una enfermedad repentina, una lesión menor o simplemente necesita atención médica pronto, nuestro equipo está listo para ayudarle. CVCH Express Care, porque su salud no puede esperar.
10: ¿Le interesa aprender inglés? Big Bend Community College ya está aceptando solicitudes para adultos mayores de 16 años, cuyo primer idioma no es el inglés. Las clases comienzan el 21 de septiembre en Matagua, Moses Lake, Otelo, Quincy, Royal City y Warden. Se imparten de lunes a jueves, de 6 a 8:20 de la noche. La matrícula cuesta solo $25 por trimestre. Llame al 509-793-2304.
11: Es hora de ganar dinero real en su lugar favorito del valle, el Clearwater Salón en Casino en East Wenatchee. Prueba tu suerte en las mesas todo el día, todos los días, desde el póker hasta el Texas Hold'em. Hay muchos juegos para que el dinero siga llegando. El restaurante y bar ofrece deliciosas comidas y bebidas para mantenerte activo toda la noche, con especiales nocturnos a partir de las 9 de la noche de lunes a viernes. El Clearwater Salón en Casino, abierto los 7 días de la semana, ubicado